got a man. Shit, pe ciobinii fac cu sica, devente you trist. Mă stai stresat, năracoană, pe pură gază, dar ce-a vis? Și acum mă stai căsărișă. Ai comenzat de muna și morfea mare, nu s-o risă. Vă mai guntată, că-i pete, chestie n-a fasi criză. Unde s-a mai guntată, bă, coantă, ca să mă-i cisă. Merită și pisă bară cu mână, tăcar în gol. Ma coantă si prolise, tu jură, nu mă la col. O te pia, tu șplife, sigur, e maniatu bol. Pânța că mai șeca, tu stai să pură, să stai, bă, mieța n-a fol. Să zic data religione, cire, cu rozare, mană. Nu-ți mai manca raciună, m-au sipare pe tesa cală. Duc al baris, tu mună, variu scenarie. Că m-a natiesă, n-a laurin, agrare, zulă, poveni, patană. Făc șopăt al lamânta, aș băia tu s-o getă. Stom